0: Tržnica, Football Street, 2695. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 505.
2: Marketing.
3: Radio Ursko-Sanskog kantona.

0: Visu na odjelima vodo i elektromaterijala potražite. Kupatilski ormari Četa B, 145 maraka. Tuš kabina Square, 399. Bojler Tesi, 185. Umivaonik, 59. LED plafonjera Zvijezdano nebo, 29 km.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
3: Marketing.
4: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: U Gradačcu stoji Husejnija, džamija Husein kapetana Gradaščevića i dragulj bosanske baštine. Monumentalni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisana na zidovima i vitka munara sa prekrasnom šerefom samo su dio njenih posebnosti. Na njenom portalu ostala je poruka. Nešto slično nije vidio ni onaj koji je mnogo putovao. Pozivamo vas na svečano otvorenje obnovljene Husejnije uz najviše zvaničnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na čelu sa Risululemom Husein Efendijom Kavazovićem. Nedjelja, 6. septembar 2026. godine, u 11 sati i 30 minuta. Dobro nam došli!

1992. godine počinjen je prvi masakr na Alipašinom polju. Govorimo o posljednjem odbrambeno-oslobodilačkom ratu. A dakle, ovaj događaj se zbio tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, suverenu i nezavisnu zemlju. Dakle, kada su agresorske snage pobunjenih bosanskih Srba počinile više masakara nad lokalnim stanovništvom, ne samo u glavnom gradu, nego na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Masakri na Alipašinom je naziv za nekoliko takvih događaja počinjenih tokom opsade Sarajeva, a prvi takav dogodio se 30. augusta 1992. godine na Trgu solidarnosti do broja 14, kada je granata ispaljena sa srpskih položaja ubila 11 civila. Tri godine kasnije, na isti dan, započela je vojna intervencija NATO-a u Bosni i Hercegovini. Ova operacija Namjerna sila, pod nazivom Namjerna sila, bila je vojna intervencija međunarodne zajednice predvođena NATO-om i Sjedinjenim američkim državama, a imala je za cilj da onemogući vojni arsenal pobunjenih Srba u ratu u Bosni i Hercegovini, a koji su prijetili, čak i napadali UN-ove sigurnosne zone u našoj zemlji. Operacija je počela oko 2 sata 30. augusta, a završila je 20. septembra iste godine, skoro 21 dan. U intervenciji je bilo uključeno gotovo 400 aviona i 5000 ljudi iz 15 zemalja svijeta. Tokom operacije izvršeno je 3515 letova protiv 338 ciljeva. Avioni koji su učestvovali u operaciji su letjeli iz vojne baze u Italiji sa američkog nosača aviona Theodore Roosevelt. Gotovo 68% bombi korištenih u ovoj operaciji bile su bombe tipa preciznog navođenja. Eto, 16 sati i 15 minuta, dragi naši, i dalje ćemo evo podsjetiti se na još jednog čovjeka koji je obilježio

uređuje naše živote i to kroz filmsku umjetnost. Naime, 2003. godine umro je Charles Bronson, slavni američki glumac koji je inače bio tatarskog porijekla. Bio je poznat po ulogama teških momaka, te policijski inspektori, pa neki osvetnici i tako slično. Njegova karijera je trajala punih 50 godina, tokom koje je ostvario oko 160 uloga u filmovima ili televizijskim serijama. Kako je sam izgledao onako kao mistik, često su mu nudili uloge ljudi takvog karaktera, a njegovi najpoznatiji filmovi su, ovaj film vjerujem da je većina nas gledala, Sedmorica veličanstveni, pa onda Veliki bijeg, pa Bilo jednom na divljem zapadu, pa 12-orica žigosani, pa tu je i poznati serijal Smrtonosna želja i tako dalje. Nekad u neko vrijeme čuveni režiser Sergio Leone izjavio je da je on najbolji glumac s kojim je ikada radio. E sad ne znamo da li je baš najbolji, vjerovatno nije bio prezahtjevan kao neke razmažene filmske zvijezde, ali da je bio omiljen i na području ovog dijela svijeta, jeste. 16:27 i dalje sviramo u ritmu muzike koju je za vas odabrao naš muzički urednik, a slušamo i poruke naših poslovnih partnera.

0: nosite ostatke nesagorilih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
0: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.

Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Muzički program. Who's bad? Po izboru muzičkog urednika.